0: được áp dụng để kiểm soát sâu bệnh, trong khi hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước. Xơ dừa cũng được bổ sung vào đất để giữ độ ẩm. Các loại rau được trồng theo mùa, từ cà chua, cà tím, đậu xanh, bí ngòi, dưa leo và ớt vào mùa hè, đến bông cải xanh, rau bina, xà lách và bí đỏ vào mùa thu đông. Vườn Vatican thực chất là một quần thể nhiều khu vườn hình thành từ thế kỷ thứ 13. Khi Đức Giáo hoàng Nicola thứ 3 chuyển nơi cư trú từ Điện Laterano về Vatican, Ngài cho xây dựng tường thành bao quanh quốc gia này, đồng thời yêu cầu tạo lập một bãi cỏ, một vườn cây ăn quả và một viridarium, kiểu vườn La Mã với các luống hoa và đài phun nước. Vườn có hệ thực vật phong phú được bổ sung qua nhiều thế kỷ. Mục tiêu của các nhân viên chăm sóc vườn Vatican là từng bước loại bỏ phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu hóa học khỏi toàn bộ khu vực, hướng đến một vườn Vatican được chăm sóc theo các nguyên tắc hữu cơ.
1: Ngày giới trẻ Tây Phi kết thúc với lời mời gọi, người trẻ không để bạo lực, hận thù thao túng.
0: Châu Phi, ngày giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất diễn ra tại Accra, Ghana, từ ngày 7 đến 11 tháng 9, kết thúc với lời mời gọi người trẻ công giáo trở thành những tác nhân của hy vọng và những người kiến tạo hòa bình. Đức Tổng giám mục Julien Cabore nhắc nhở họ không để bạo lực, hận thù hay những chia rẽ chính trị, sắc tộc và tôn giáo thao túng.
1: Trong thánh lễ bế mạc ngày 11 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần của Tổng giáo phận Accra, Đức Tổng giám mục Julien Cabore, sứ thần tòa thánh tại Ghana, nhấn mạnh chủ đề của cuộc gặp: Hãy can đảm, người trẻ công giáo Tây Phi, những tác nhân và người xây dựng hòa bình và hy vọng. Ngài khích lệ các bạn trẻ: Hãy can đảm, đừng sợ, vì Đức Kitô ở với các con. Theo Đức Tổng giám mục Cabore, người trẻ đến từ nhiều ngôn ngữ, nền văn hóa và giáo phận khác nhau, nhưng cùng chia sẻ căn tính là những người con của Tây Phi. Vì thế, tương lai của khu vực phần lớn nằm trong tay họ. Ngài nhìn nhận những thách đố người trẻ đang phải đối diện như thất nghiệp, bất ổn về tương lai, áp lực di cư, cám dỗ tìm kiếm tiền bạc nhanh chóng và ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, Ngài khẳng định người trẻ không phải là một thế hệ bị hy sinh, nhưng được Thiên Chúa trao ban tài năng, trí tuệ, nghị lực và đức tin để phục vụ ích chung. Đức Tổng giám mục Cabore đặc biệt cảnh báo nguy cơ người trẻ bị lợi dụng bởi những chia rẽ sắc tộc, tôn giáo hoặc chính trị. Ngài nói, đừng để bất cứ ai biến các con thành công cụ của hận thù. Đừng để bất cứ ai đặt vũ khí vào tay các con và hận thù vào tâm hồn các con. Ngài cũng nhắc nhở, các con không chỉ là tương lai của giáo hội, các con là giáo hội hôm nay. Người trẻ được mời gọi yêu mến thánh thể, sống bằng lời Chúa, không xấu hổ vì đức tin công giáo và phục vụ người nghèo, người bệnh, người cao tuổi và những người bị xã hội lãng quên. Kết thúc, sứ thần tòa thánh đề nghị ba quyết tâm mà các bạn trẻ mang về quê hương: ở gần Đức Kitô, đem lại hy vọng và xây dựng hòa bình. Ngài nhấn mạnh, ngày này đang kết thúc nhưng sứ mạng của các con mới chỉ bắt đầu. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
2: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Én đồng xanh, có những chuyến đi chỉ bắt đầu khi ta trở về.
0: Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Mình đi thôi xin gửi đến quý vị một lá thư của Ken, một bạn trẻ vừa trở về sau hành trình mùa hè với Én đồng xanh tại giáo xứ Minh Hòa. Lá thư có tựa đề: Có những chuyến đi chỉ bắt đầu khi ta trở về. Mình đi thôi thân mến. Đã một tuần kể từ ngày chiếc xe rời Minh Hòa, tôi đã trở lại thành phố. Căn phòng vẫn vậy, chiếc bàn vẫn vậy, điện thoại vẫn đầy những tin nhắn chưa trả lời. Công việc trước chuyến đi vẫn nằm đó, chờ tôi tiếp tục. Ngoài đường, xe vẫn đông, người ta vẫn đi rất nhanh. Thành phố dường như chẳng hề biết tôi vừa trải qua một mùa hè rất khác. Nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi. Chỉ có tôi là thấy mình vẫn chưa thực sự trở về. Có lúc đang ngồi làm việc, tôi bất chợt nghe trong đầu một tiếng gọi rất rõ. Thầy ơi, ra chơi với con! Tôi giật mình rồi tự cười.

0: không có đứa trẻ nào ở đó cả. Chỉ là ký ức thôi. Nhưng lạ là ký ức ấy có âm thanh, có mùi nắng, có mùi cỏ sau mưa, có tiếng chuông nhà thờ lúc chiều xuống, có tiếng dép chạy lẹp xẹp ngoài sân, có tiếng thầy ơi, cô ơi vang lên từ rất xa, rồi mỗi lúc một gần. Có người hỏi tôi, chuyến đi vui không? Tôi trả lời, vui lắm. Rồi im, không phải vì chẳng có gì để kể, mà vì nhiều quá. Có những chuyện mình kể được rất dễ, nhưng cũng có những chuyện đã đi vào trong lòng rồi thì không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy nên hôm nay tôi viết lá thư này gửi về mình đi thôi. Có lẽ nên bắt đầu từ Én Đồng Xanh. Nếu chỉ nói ngắn gọn, Én Đồng Xanh là một hành trình mùa hè, nơi những người trẻ đến giáo xứ Minh Hòa để cùng sống, dạy học, sinh hoạt và đồng hành với các em nhỏ. Mùa Én đầu tiên bắt đầu từ năm 2024. Nhưng ở đó, chúng tôi ít gọi nơi mình sống là trường. Mọi người gọi là tổ Én. Tôi rất thích chữ tổ. Nghe nhỏ thôi nhưng ấm. Một cái tổ thì không phải chỉ có vài người đến đứng lớp. Có người soạn bài, có người nấu cơm, có người chia đồ dùng học tập, có người lo cho tụi nhỏ ăn, có người dạy hát, dạy vẽ, chơi cùng các em. Có người đi thăm gia đình, có người tối đến vẫn còn ngồi suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì với một đứa nhỏ đang học chậm hơn các bạn. Có người là sinh viên, có người đã đi làm, có người lần đầu tới như tôi, cũng có người đã trở lại vài mùa. Sáng, tổ bắt đầu ngày mới khá sớm, mỗi người một việc. Người xem lại giáo án, người chuẩn bị dụng cụ, người nhắc nhau mang cái này, đừng quên cái kia. Rồi chúng tôi tỏa đi về những lớp học khác nhau. Có những điểm lớp rất đơn sơ, có những em phải đi khá xa mới đến được. Có em về nhà còn phải phụ cha mẹ làm rẫy, làm việc nhà hay trông em nhỏ. Có hôm trời mưa, đường lầy lội, chỉ riêng chuyện tới được lớp cũng đã không dễ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là tụi nhỏ ít khi xuất hiện với vẻ mặt của những người đang mang một hoàn cảnh khó khăn. Chúng chạy, chúng cười, chúng gọi tên thầy cô từ xa. Có đứa vừa đến đã khoe hôm nay nó làm được bài. Có đứa kéo tay chỉ vì muốn kể một chuyện mà với người lớn nghe xong có khi chẳng thấy quan trọng gì. Nhưng với nó, chuyện ấy quan trọng lắm. Trước khi đến Minh Hòa, tôi nghĩ chuyến đi của mình khá rõ ràng. Đi dạy vài tuần, tổ chức trò chơi, mang theo ít quà, cố làm cho tụi nhỏ có một mùa hè vui, rồi trở về. Tôi chuẩn bị bài hát, chuẩn bị trò chơi, chuẩn bị quà, nghĩ xem phải làm sao cho lớp không chán. Tôi cứ hỏi, mình sẽ dạy các em điều gì? Nhưng hình như tôi quên mất một câu hỏi, các em sẽ dạy mình điều gì? Tôi vốn là người khá dễ tổn thương. Một câu nói vô tình có thể làm tôi suy nghĩ rất lâu. Một lần bị hiểu lầm cũng đủ khiến tôi muốn thu mình lại. Tôi từng nghĩ giữ khoảng cách với người khác một chút thì sẽ an toàn hơn. Ít mở lòng thì ít buồn, ít mong đợi thì ít thất vọng. Nhưng tụi nhỏ ở Minh Hòa không biết những chuyện ấy. Chúng chẳng hỏi tôi trước đây đã trải qua điều gì. Không cần biết tôi giỏi hay không, không hỏi tôi có phải là một người thầy tốt không. Đối với chúng, hôm nay có một người thầy mới. Vậy thôi. Thế là đứa nắm tay, đứa ôm, đứa kéo đi chơi, đứa cứ đi theo phía sau. Có sáng tôi vừa bước xuống đã nghe, con chào thầy. Có em kéo tôi đi một đoạn chỉ để khoe một thứ rất nhỏ. Có em chẳng nói gì, chỉ muốn ngồi cạnh. Tôi nghĩ trẻ con có một điều rất hay, thương ai thì thương rất tự nhiên, không cần lý do dài dòng, không cần giữ ý quá nhiều. Những bức tường tôi dựng trong lòng qua nhiều năm không sụp xuống vì một lời khuyên thật hay. Nó sụp xuống từ từ bởi một cái ôm, một bàn tay nhỏ, một tiếng gọi. Thầy ơi, ra chơi với con. Ban đầu tôi dạy các em đọc, dạy viết, dạy hát, dạy nhảy, Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy mình cũng đang đi học. Tôi học kiên nhẫn khi một chữ phải sửa đi sửa lại. Học vui vì một phép tính cuối cùng cũng đúng. Học trân trọng lúc một em vốn rụt rè, bỗng dám giơ tay. Và đặc biệt, tôi học gọi đúng tên một đứa trẻ. Nghe thì nhỏ lắm, nhưng khi mình gọi đúng tên, có những khuôn mặt sáng lên ngay lập tức. Có lẽ ai cũng muốn được biết rằng mình được nhìn thấy, được nhớ, được không chỉ là một đứa trẻ đứng lẫn trong một đám đông. Từ đó tôi bắt đầu hiểu giáo dục không chỉ là truyền kiến thức. Có khi đi trước một bài toán, một bài tập đọc, điều một đứa trẻ cần nhất là có người nói: "Không sao, làm lại nhé." Hay đơn giản: "Thầy tin con làm được." Có lẽ đôi khi trẻ em không cần người thầy hoàn hảo, các em cần một người lớn không bỏ cuộc quá nhanh. Và rồi tôi gặp Như Ý, đó là tuần cuối cùng. Trước đó Ý đã nghỉ gần một tuần vì bị quai bị. Tôi chỉ mong em khỏe lại trước ngày tôi rời Minh Hòa. Sáng hôm ấy, từ xa tôi thấy một dáng nhỏ đang đi vào sân. Tôi nhận ra em ngay. "Ý ơi!" Em chạy lại. "Con chào thầy." Tôi vui lắm, vui như gặp lại một người thân sau mấy ngày không thấy. Tôi hỏi: "Con khỏe rồi hả? Đi học lại được rồi hả? Thầy còn có quà cho con nữa nè." Tôi nghĩ Ý sẽ cười như mọi hôm, nhưng em cúi đầu rồi nói rất nhỏ: "Cha không cho con đi học nữa." Tôi khựng lại. "Sao vậy con?" "Con đi theo phụ cha làm." Rồi em nói thêm: "Nhà con mấy anh nghỉ học đi làm hết rồi." Tôi hỏi: "Con còn nhỏ vậy, con làm được gì?" Ý trả lời rất tự nhiên: "Con theo coi em với con phụ cuốc đất." Một đứa trẻ mới học lớp 2, cái tuổi mà một cây bút mới cũng đủ làm vui cả buổi, cái tuổi mà một lời khen chữ đẹp có thể khiến em về khoe cả nhà, vậy mà em nói đến chuyện cầm cuốc với một vẻ bình thường đến nao lòng. Tôi muốn hỏi Ý nhiều lắm: "Con có muốn đi học tiếp không? Con có buồn không? Con có tiếc lớp không?" Nhưng rồi tôi không hỏi, có lẽ vì tôi sợ chính mình không chịu nổi câu trả lời. Hôm ấy tôi nhận ra cái nghèo không chỉ là thiếu tiền, không chỉ là một bữa ăn ít món, không chỉ là một căn nhà nhỏ. Có khi cái nghèo là một chiếc cặp phải được đặt xuống quá sớm, là một trang vở đang viết dở, là một đứa trẻ phải học chuyện mưu sinh trước khi học xong những bài dành cho tuổi của mình. Tôi chẳng làm được gì lớn lao cho Ý lúc đó. Tôi chỉ dắt em đến chỗ để quà. Tôi nói: "Con thích gì thì cứ lấy nha." Ý không lấy nhiều, em chọn vài món nhỏ, ôm vào lòng rồi nói: "Con cảm ơn thầy." Trước khi đi, tôi dặn em: "Khi nào rảnh, con xin cha cho quay lại học với các thầy cô nha." Ý gật đầu, cười. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết em đã trở lại lớp hay chưa, và tôi nghĩ mình không cần phải cố viết cho câu chuyện ấy một kết thúc thật đẹp. Có những câu chuyện ngoài đời vẫn đang dang dở, mình chỉ có thể mong. Mong một ngày nào đó giữa sân quen thuộc lại có một tiếng: "Con chào thầy." Và sau lời chào ấy, Ý được ngồi vào bàn học. Thế thôi. Có lẽ sống ở Minh Hòa một thời gian, tôi cũng học được cách bớt muốn giải quyết mọi câu chuyện. Có những lúc mình rất thương một người, nhưng không thể thay đổi tất cả những gì đang xảy ra với họ. Điều mình làm được đôi khi chỉ là ở cạnh, lắng nghe, nhớ đến họ và làm điều nhỏ nhất mình có thể làm trong lúc ấy. Nhưng Minh Hòa không chỉ có những điều khiến người ta buồn. Có rất nhiều niềm vui nhỏ. Có em đạp xe một quãng rất xa để tới lớp. Có em học xong về phụ cha mẹ. Thế mà sáng hôm sau vẫn đến, vẫn cười. Có những buổi chiều tan học rồi mà tụi nhỏ chẳng chịu về. Đứa rủ đánh cầu, đứa kéo chơi bóng, đứa có bịch bánh thì để dành chia với thầy cô. Có em chỉ im lặng ngồi cạnh rồi tựa đầu lên vai. Trước đây, tôi hay nghĩ niềm vui phải là điều gì đó đặc biệt. Ở Minh Hòa, niềm vui đôi khi chỉ là: "Hôm nay con làm đúng bài rồi." "Cho con thêm cơm nha thầy." hay ngồi ăn với con đi. Nhỏ vậy thôi, nhưng đủ làm một ngày trở nên ấm. Tôi cũng nhớ những buổi tối ở tổ én, cả ngày chạy lớp, ai cũng mệt, có hôm chẳng còn sức nói chuyện. Nhưng rồi chỉ cần một người nói đùa, một bài hát sai tông, một ly nước đưa qua, thế là lại cười. Có lẽ sống chung với nhau mới biết một cộng đoàn không phải nơi lúc nào cũng vui. Mọi người vẫn có lúc khác ý. Có hôm mệt quá nên dễ cáu. Có lúc chẳng hiểu nhau. Nhưng điều tôi nhớ là sáng hôm sau vẫn gặp nhau, vẫn đi dạy, vẫn hỏi. Hôm nay lớp của bạn sao? Có cần phụ gì không? Có lẽ ở lại với nhau sau những khác biệt cũng là một cách yêu thương. Tôi còn nhớ những cô chú giáo dân quanh đó, đời sống đâu có dư dả. Vậy mà người mang sang mớ rau, người cho con cá, người có vỉ trứng, người mời cả nhóm tới ăn một bữa cơm. Ngồi xuống chưa được bao lâu đã nghe: "Ăn đủ chưa con? Ăn thêm đi, ăn nhiều vô." Tôi từng nghĩ người ta cho đi khi người ta có nhiều. Minh Hòa làm cho tôi hiểu thêm một điều. Có khi người ta cho đơn giản vì thương, dù phần mình có chẳng bao nhiêu. Rồi đến một buổi chiều cuối cùng ở làng xà xiêm cũ, tôi ngồi gấp máy bay giấy cho tụi nhỏ. Một món quà rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy được gấp lại. Tôi đưa một chiếc cho bé Tú. "Con ghi tên mình lên đi, kẻo lát nữa mất." Tú cầm bút, im lặng. Tôi tưởng em đang chọn một chỗ đẹp để viết. Một lúc sau em mới nói: "Con không biết viết tên con." Tôi lặng người. Tôi ngồi xuống cầm tay em, rồi viết thật chậm: "Tờ U sắc." Tú nhìn theo từng nét, rất chăm chú. Tôi không biết đó có phải là lần đầu tiên em viết tên mình hay không, nhưng tôi biết em nhìn hai chữ ấy rất lâu. Tôi nói: "Giữ kỹ nha." Một lúc sau quay lại, tôi thấy chiếc máy bay đã bị tháo ra. Tờ giấy được vút thẳng, gấp làm tư, rồi cẩn thận kẹp vào giữa cuốn tập đã sờn mép. Tôi hỏi: "Ủa, sao con gỡ máy bay ra rồi?" Tú trả lời: "Máy bay thầy gấp với viết tên cho con mà. Thầy nói con giữ kỹ, con không để mất được." Tôi không biết phải nói gì. Lúc ấy tôi chợt hiểu. Có lẽ với tôi, đó chỉ là một chiếc máy bay giấy. Nhưng với em, tờ giấy ấy có một điều đặc biệt. Nó có tên của em. Trên đường về, tôi nghĩ mãi về tờ giấy được gấp làm tư ấy. Chúng ta thường không biết một việc rất nhỏ mình làm có thể ở lại với người khác bao lâu. Một lời khen, một lần gọi đúng tên, một người chịu ngồi xuống, một bàn tay giúp viết một chữ, có thể với mình chỉ là vài phút, nhưng với ai đó biết đâu lại là một ký ức. Và từ đó tôi bắt đầu thấy việc phục vụ nhẹ hơn. Không nhẹ vì dễ, mà nhẹ vì mình không còn phải nghĩ rằng phục vụ là làm một điều thật lớn. Có lúc chỉ cần hiện diện, có lúc chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, có lúc chỉ cần nhìn một đứa trẻ lâu hơn một chút trước khi nói em khó dạy. Ở tổ, tôi còn được nghe câu chuyện của những én khác. Có một người bạn kể về cậu bé Chí. Trong buổi học cuối, người thầy xin cả lớp một điều: "Cuộc sống dù có vất vả thế nào, các con cố gắng học và tốt nghiệp cấp 3 nhé." Cả lớp đồng thanh: "Dạ, chúng con xin hứa." Sáng hôm sau, Chí tìm gặp thầy. Em kéo thầy ra một chỗ riêng rồi nói: "Thầy ơi, con không giữ lời hứa với thầy được rồi. Ba con không cho con đi học nữa." Mỗi lần nghe lại câu chuyện ấy, tôi vẫn thấy nhói ở câu "con không giữ lời hứa". Một đứa trẻ xin lỗi vì không thể tiếp tục đi học. Nhưng đâu phải em không muốn. Cũng khó trách một người cha khi gia đình còn đang chật vật với miếng cơm mỗi ngày. Có những lúc mình không biết phải trách ai, chỉ thấy thương. Và rồi hiểu thêm rằng trước một hoàn cảnh, mình nên chậm phán xét hơn một chút. Một người bạn khác kể về một em nhỏ ở An Thới. Em học lớp 5, thông minh, nhanh nhẹn, thích vẽ, hay vẽ tranh tặng thầy cô. Nhưng đôi tay em đã chai, có ngày đi bứt cau, có hôm phải vào bệnh viện chăm bà. bữa cơm có khi chỉ đơn sơ với khóm xào hay chén mắm ruốc. Người bạn ấy cứ hỏi, một đứa trẻ thông minh như vậy, rồi tương lai sẽ ra sao? Tôi nghĩ, ai đi án rồi cũng có thể mang về một câu hỏi như thế. Một khuôn mặt mà mình không quên, một cái tên mà thỉnh thoảng đang làm việc cũng nhớ tới, rồi tự hỏi, bây giờ em sao rồi? Đến lúc ấy, tôi mới hiểu một phần rất thật của yêu thương. Yêu thương không có nghĩa là mình sẽ sửa được mọi chuyện. Không phải cứ thương một người là mình có thể làm cho con đường của họ trở nên bằng phẳng. Có những người mình chỉ được đi cùng một đoạn, một mùa hè, một tháng, một vài tuần, rồi phải chia tay. Nhưng có lẽ đoạn đường ngắn ấy vẫn có ý nghĩa. Ít nhất trong những ngày đó, một đứa trẻ biết có người nhớ tên mình, có người ngồi ăn với mình, có người hỏi hôm nay mình có vui không, có người tin rằng mình đáng được đi học, đáng được lắng nghe và đáng được yêu thương. Ở Minh Hòa, tôi cũng nghĩ nhiều hơn về Thiên Chúa. Trước đây, tôi dễ nghĩ đến người trong nhà thờ, trong những giờ cầu nguyện, trong những khoảnh khắc thật yên tĩnh. Còn mùa hè ấy, tôi bắt đầu nhận ra người trong những điều rất bình thường, trong ánh mắt trẻ con, trong một bữa cơm chẳng có gì sang trọng, trong người cô chú đem cho một mớ rau, trong một người bạn mệt rồi nhưng vẫn hỏi người bên cạnh có cần giúp không, trong một bàn tay nhỏ cứ nhất định kéo mình ra sân chơi. Có lẽ Thiên Chúa không phải lúc nào cũng trả lời bằng những điều lớn. Đôi khi câu trả lời đến rất khẽ, đủ khẽ để mình phải sống chậm mới nhận ra. Có lần tôi được nghe cha xứ chia sẻ về thực tế của Minh Hòa. Có những lúc nhìn những đứa trẻ bỏ học, những gia đình còn quá nhiều khó khăn, hay những em có những thói quen chưa tốt, người phục vụ cũng dễ nản. Dạy như vậy rồi có ích gì không? Đồng hành như thế liệu có thay đổi được gì không? Bỏ bao công sức mà chẳng thấy kết quả rõ ràng, có đáng không? Những câu hỏi ấy rất thật. Tôi nghĩ bất cứ ai từng cố gắng làm một điều tốt mà chưa thấy kết quả cũng từng hỏi như vậy. Nhưng điều làm tôi nhớ lại không phải sự bi quan mà là hình ảnh gieo hạt. Người gieo hạt đâu phải hôm nay gieo, ngày mai đã có cây. Có hạt nằm rất lâu trong đất. Có hạt mình gieo mà người khác mới là người nhìn thấy cây lớn. Thậm chí, có khi mình chẳng bao giờ được nhìn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc gieo hạt vô ích. Tôi thấy hình ảnh ấy cũng giống én. Một tháng dạy học không đủ để thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ. Một mùa hè cũng không giải quyết được mọi khó khăn của một gia đình. Nhưng biết đâu, có một lời nói sẽ ở lại, một thói quen nhỏ sẽ được giữ. Một đứa trẻ sẽ nhớ đã có người tin vào mình, vậy là đủ để tiếp tục gieo. Có lẽ trước chuyến đi, tôi hay nghĩ giá trị của một việc nằm ở kết quả mình nhìn thấy. Sau chuyến đi, tôi thấy mình bớt sốt ruột hơn. Không phải mọi điều tốt đẹp đều cần cho mình thấy kết quả ngay. Có khi phần việc của mình là làm cho thật tử tế phần nhỏ hôm nay. Còn ngày mai thế nào, mình học cách tin tưởng. Một tuần sau khi trở về, tôi vẫn mở điện thoại xem lại những tấm ảnh. Có tấm rung, có tấm tối, có tấm chẳng ai nhìn vào máy. Nhưng tôi lại thích chúng, bởi sau mỗi tấm ảnh có một cái tên, Như Ý, Tú, Chí và rất nhiều đứa trẻ khác. Tôi đến Minh Hòa với suy nghĩ mình sẽ cho đi. Cuối cùng lại phát hiện người nhận nhiều nhất là mình. Tôi nhận được một cách nhìn khác về trẻ em, một cách nhìn khác về cái nghèo, một cách hiểu khác về dạy học, và có lẽ cả một cách khác để hiểu thế nào là hiện diện bên một người. Nếu một ngày nào đó các em quên tôi nghĩ cũng không sao. Quên khuôn mặt, quên những bài đã học, quên những trò chơi từng chơi cũng không sao. Tôi chỉ mong đâu đó trong ký ức tuổi thơ của các em vẫn còn một cảm giác rằng đã từng có một mùa hè. Có vài người trẻ đến, không làm được điều gì quá lớn lao, nhưng họ gọi tên các em, ngồi ăn cùng, chơi cùng, lắng nghe và thật lòng tin rằng các em xứng đáng được yêu thương. Còn với tôi, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Nó tiếp tục mỗi khi tôi định đánh giá một người quá nhanh. mỗi khi tôi than phiền về một điều rất nhỏ, mỗi khi tôi quên biết ơn những thứ mình đang có, và cả mỗi khi tôi nghe trong đầu tiếng "Thầy ơi, ra chơi với con." Tôi nghĩ về chiếc máy bay giấy của Tú. Nó chưa kịp bay nhưng lại đi cùng tôi rất xa, từ Xà Xim cũ về thành phố, từ một buổi chiều mùa hè đi vào những ngày rất bình thường sau đó. Có những chiếc máy bay sinh ra để bay lên, cũng có những chiếc máy bay được giữ lại để nhắc một người rằng có những điều rất nhỏ, nếu được làm bằng sự trân trọng, vẫn có thể chạm vào một trái tim. Và có những chuyến đi, lúc bắt đầu mình cứ tưởng mục tiêu là đến một nơi thật xa, nhưng khi trở về mới nhận ra, nơi mình thật sự phải đi tới là một phần sâu hơn trong chính mình. Có những chuyến đi chỉ thật sự bắt đầu khi ta trở về. Thân gửi, mình đi thôi. Én Ken.
1: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, Thư viện Tông Tòa là trái tim sống động của giáo hội.
1: Vatican, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 lần đầu tiên đến thăm Thư viện Tông Tòa Vatican trên cương vị giáo hoàng và khánh thành triển lãm AQVA, Thảm họa và Kỳ quan, gặp gỡ nhân viên thư viện và văn khố tông tòa. Ngài nhấn mạnh sứ mạng bảo tồn ký ức, phục vụ nghiên cứu và mở ra những cánh cửa hòa giải cho giáo hội và nhân loại.
2: Đức Thánh Cha cho biết, chuyến viếng thăm là dấu chỉ sự gần gũi và lòng quý trọng của Ngài đối với công việc của Thư viện Tông Tòa và văn khố Tông Tòa. Thư viện Tông Tòa là cơ quan của Tòa Thánh, có nhiệm vụ thu thập, bảo tồn một kho tàng phong phú về khoa học và nghệ thuật, đồng thời mở rộng cho các học giả nghiên cứu nhằm tìm kiếm chân lý. Trong khi đó, văn khố Tông Tòa lưu trữ và làm nổi bật các văn kiện liên quan đến việc quản trị giáo hội Hoàn Vũ, phục vụ việc nghiên cứu lịch sử và đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha nhận định, một thư viện tưởng như là nơi yên tĩnh, nhưng những cuốn sách lại có khả năng đánh thức sự thao thức, nuôi dưỡng khát vọng và lòng can đảm tìm kiếm. Ngài nhắc đến Thánh Augustino, người đã tìm thấy ánh sáng đức tin qua việc đọc Kinh Thánh. Đặc biệt, Ngài dùng hình ảnh trái tim để mô tả Thư viện Tông Tòa. Theo Ngài, trái tim sống nhờ hai chuyển động co và giãn. Cũng vậy, Thư viện phải duy trì cả chiều sâu nội tâm lẫn khả năng mở ra với thế giới. Ngài nói, Thư viện Tông Tòa là một trái tim. Một mặt, nơi đây cần bảo vệ sự thanh lặng, kín đáo, tôn trọng và chăm sóc đối với các di sản quý giá. Mặt khác, Thư viện phải rộng mở với các nền văn hóa, các ngành khoa học và những truyền thống tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc số hóa giúp nhiều người tiếp cận kho tàng này, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc trực tiếp đến thư viện. Đây không chỉ là một kho sách có thể dễ dàng truy cập từ máy tính tại nhà, mà còn là một bầu khí được tạo nên bởi những mối liên hệ, sự đối thoại và trao đổi ý tưởng. Nhắc đến Đức Giáo Hoàng Leo 13, vị tiền nhiệm đã mở văn khố cho các học giả trên thế giới và gia tăng khả năng tiếp cận thư viện. Đức Thánh Cha khẳng định, truyền thống cởi mở văn hóa của giáo hội cần tiếp tục được phát triển. Ngài mời gọi nhân viên thư viện và văn khố trung thành với quá khứ và trung thành với tương lai, đồng thời tìm kiếm những phương thế mới để trở thành những cánh cửa hòa giải. Cuối cùng, Đức Thánh Cha thông báo đã đưa ra những chỉ dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về không gian mới cho cả Thư viện Tông Tòa và Văn khố Tông Tòa. Qua đó, tiếp tục con đường mà các vị tiền nhiệm đã thực hiện trong việc bảo vệ ký ức văn hóa và hành chính của Tòa Thánh.
1: Vườn rau Vatican chuyển sang canh tác 100% hữu cơ.
2: Vatican. Vườn rau và vườn ăn trái bên trong thành Vatican từng cung cấp thực phẩm cho Phủ Giáo Hoàng, này được chăm sóc hoàn toàn bằng phương pháp canh tác hữu cơ. Đây là kết quả của tiến trình kéo dài nhiều năm, lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, với mục tiêu tôn trọng thiên nhiên và giảm dần việc sử dụng các sản phẩm hóa học.
1: Khu vườn rau này nằm trong khuôn viên Đan viện Mater Ecclesiae, nơi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từng sống trong thời gian nghỉ hưu và hiện đang là nơi cư trú của các nữ tu dòng biển Đức. Khu vườn rộng hơn 100 mét vuông, cùng với một vườn cây có khoảng 15 cây họ cam quýt, trong đó có những cây đã khoảng 150 tuổi. Ông Stefano Giampaolo, chuyên gia lâm nghiệp và trưởng phòng dịch vụ vườn và môi trường của thành Vatican giải thích rằng, khu vườn vốn là một phần quan trọng của vườn Vatican, vốn ban đầu được thiết lập nhằm cung cấp thực phẩm cho dinh tông tòa. Các nữ tu biển Đức đang cư trú tại đan viện Mater Ecclesiae sử dụng rau quả thu hoạch được để phục vụ bữa ăn, làm mứt và các loại thực phẩm bảo quản. Phần sản phẩm còn lại được trao cho một nhà bếp phục vụ người nghèo do các nữ tu thừa sai bác ái điều hành. Tiến trình chuyển sang canh tác hữu cơ đã được thực hiện trong nhiều năm, một phần để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si công bố năm 2015. Ông Gilberto Bianchi, người chăm sóc khu vườn từ năm 2008 cho biết, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc diệt côn trùng. Các phương pháp tự nhiên được áp dụng để kiểm soát sâu bệnh, trong khi hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước. Xơ dừa cũng được bổ sung vào đất để giữ độ ẩm. Các loại rau được trồng theo mùa, từ cà chua, cà tím, đậu xanh, bí ngòi, dưa leo và ớt vào mùa hè, đến bông cải xanh, rau bina, xà lách và bí đỏ vào mùa thu đông. Vườn Vatican thực chất là một quần thể nhiều khu vườn hình thành từ thế kỷ thứ 13, khi Đức Giáo hoàng Nicola thứ ba chuyển nơi cư trú từ Điện Laterano về Vatican. Ngài cho xây dựng tường thành bao quanh quốc gia này, đồng thời yêu cầu tạo lập một bãi cỏ, một vườn cây ăn quả và một viridarium, kiểu vườn La Mã với các luống hoa và đài phun nước. Vườn có hệ thực vật phong phú được bổ sung qua nhiều thế kỷ. Mục tiêu của các nhân viên chăm sóc vườn Vatican là từng bước loại bỏ phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu hóa học khỏi toàn bộ khu vực, hướng đến một vườn Vatican được chăm sóc theo các nguyên tắc hữu cơ.
2: Ngày giới trẻ Tây Phi kết thúc với lời mời gọi, người trẻ không để bạo lực, hận thù thao túng.
1: Châu Phi, ngày giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất diễn ra tại Accra, Ghana, từ ngày 7 đến 11 tháng 9, kết thúc với lời mời gọi người trẻ công giáo trở thành những tác nhân của hy vọng và những người kiến tạo hòa bình. Đức Tổng giám mục Julien Cabore nhắc nhở họ không để bạo lực, hận thù hay những chia rẽ chính trị, sắc tộc và tôn giáo thao túng.
2: Trong thánh lễ bế mạc ngày 11 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Thần của Tổng giáo phận Accra, Đức Tổng giám mục Julien Cabore, sứ thần tòa thánh tại Ghana, nhấn mạnh chủ đề của cuộc gặp: Hãy can đảm, người trẻ công giáo Tây Phi, những tác nhân và người xây dựng hòa bình và hy vọng. Ngài khích lệ các bạn trẻ: Hãy can đảm, đừng sợ, vì Đức Kitô ở với các con. Theo Đức Tổng giám mục Cabore, người trẻ đến từ nhiều ngôn ngữ, nền văn hóa và giáo phận khác nhau, nhưng cùng chia sẻ căn tính là những người con của Tây Phi. Vì thế, tương lai của khu vực phần lớn nằm trong tay họ. Ngài nhìn nhận những thách đố người trẻ đang phải đối diện như thất nghiệp, bất ổn về tương lai, áp lực di cư, cám dỗ tìm kiếm tiền bạc nhanh chóng và ảnh hưởng của thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, Ngài khẳng định người trẻ không phải là một thế hệ bị hy sinh, nhưng được Thiên Chúa trao ban tài năng, trí tuệ, nghị lực và đức tin để phục vụ ích chung. Đức Tổng giám mục Cabore đặc biệt cảnh báo nguy cơ người trẻ bị lợi dụng bởi những chia rẽ sắc tộc, tôn giáo hoặc chính trị. Ngài nói, đừng để bất cứ ai biến các con thành công cụ của hận thù. Đừng để bất cứ ai đặt vũ khí vào tay các con và hận thù vào tâm hồn các con. Ngài cũng nhắc nhở, các con không chỉ là tương lai của giáo hội, các con là giáo hội hôm nay. Người trẻ được mời gọi yêu mến thánh thể, sống bằng lời Chúa, không xấu hổ vì đức tin công giáo và phục vụ người nghèo, người bệnh, người cao tuổi và những người bị xã hội lãng quên. Kết thúc, sứ thần tòa thánh đề nghị ba quyết tâm mà các bạn trẻ mang về quê hương: ở gần Đức Kitô, đem lại hy vọng và xây dựng hòa bình. Ngài nhấn mạnh, ngày này đang kết thúc nhưng sứ mạng của các con mới chỉ bắt đầu. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Én đồng xanh, có những chuyến đi chỉ bắt đầu khi ta trở về.
1: Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Mình đi thôi xin gửi đến quý vị một lá thư của Ken, một bạn trẻ vừa trở về sau hành trình mùa hè với Én đồng xanh tại giáo xứ Minh Hòa. Lá thư có tựa đề: Có những chuyến đi chỉ bắt đầu khi ta trở về. Mình đi thôi thân mến. Đã một tuần kể từ ngày chiếc xe rời Minh Hòa, tôi đã trở lại thành phố. Căn phòng vẫn vậy, chiếc bàn vẫn vậy, điện thoại vẫn đầy những tin nhắn chưa trả lời. Công việc trước chuyến đi vẫn nằm đó, chờ tôi tiếp tục. Ngoài đường, xe vẫn đông, người ta vẫn đi rất nhanh. Thành phố dường như chẳng hề biết tôi vừa trải qua một mùa hè rất khác. Nhìn qua thì chẳng có gì thay đổi. chỉ có tôi là thấy mình vẫn chưa thực sự trở về. Có lúc đang ngồi làm việc, tôi bất chợt nghe trong đầu một tiếng gọi rất rõ. Thầy ơi, ra chơi với con. Tôi giật mình rồi tự cười. Không có đứa trẻ nào ở đó cả, chỉ là ký ức thôi. Nhưng lạ là ký ức ấy có âm thanh, có mùi nắng, có mùi cỏ sau mưa, có tiếng chuông nhà thờ lúc chiều xuống, có tiếng dép chạy lẹp xẹp ngoài sân, có tiếng thầy ơi, cô ơi vang lên từ rất xa, rồi mỗi lúc một gần. Có người hỏi tôi, chuyến đi vui không? Tôi trả lời, vui lắm. Rồi im, không phải vì chẳng có gì để kể, mà vì nhiều quá. Có những chuyện mình kể được rất dễ, nhưng cũng có những chuyện đã đi vào trong lòng rồi, thì không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy nên hôm nay tôi viết lá thư này gửi về mình đi thôi. Có lẽ nên bắt đầu từ Én Đồng Xanh. Nếu chỉ nói ngắn gọn, Én Đồng Xanh là một hành trình mùa hè, nơi những người trẻ đến giáo xứ Minh Hòa để cùng sống, dạy học, sinh hoạt và đồng hành với các em nhỏ. Mùa Én đầu tiên bắt đầu từ năm 2024. Nhưng ở đó, chúng tôi ít gọi nơi mình sống là trường. Mọi người gọi là tổ Én. Tôi rất thích chữ tổ. Nghe nhỏ thôi nhưng ấm. Một cái tổ thì không phải chỉ có vài người đến đứng lớp. Có người soạn bài, có người nấu cơm, có người chia đồ dùng học tập, có người lo cho tụi nhỏ ăn, có người dạy hát, dạy vẽ, chơi cùng các em. Có người đi thăm gia đình, có người tối đến vẫn còn ngồi suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì với một đứa nhỏ đang học chậm hơn các bạn. Có người là sinh viên, có người đã đi làm, có người lần đầu tới như tôi, cũng có người đã trở lại vài mùa. Sáng, tổ bắt đầu ngày mới khá sớm, mỗi người một việc. Người xem lại giáo án, người chuẩn bị dụng cụ, người nhắc nhau mang cái này, đừng quên cái kia. Rồi chúng tôi tỏa đi về những lớp học khác nhau. Có những điểm lớp rất đơn sơ, có những em phải đi khá xa mới đến được. Có em về nhà còn phải phụ cha mẹ làm rẫy, làm việc nhà hay trông em nhỏ. Có hôm trời mưa, đường lầy lội, chỉ riêng chuyện tới được lớp cũng đã không dễ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là tụi nhỏ ít khi xuất hiện với vẻ mặt của những người đang mang một hoàn cảnh khó khăn. Chúng chạy, chúng cười, chúng gọi tên thầy cô từ xa. Có đứa vừa đến đã khoe hôm nay nó làm được bài. Có đứa kéo tay chỉ vì muốn kể một chuyện mà với người lớn nghe xong có khi chẳng thấy quan trọng gì. Nhưng với nó, chuyện ấy quan trọng lắm. Trước khi đến Minh Hòa, tôi nghĩ chuyến đi của mình khá rõ ràng. Đi dạy vài tuần, tổ chức trò chơi, mang theo ít quà, cố làm cho tụi nhỏ có một mùa hè vui, rồi trở về. Tôi chuẩn bị bài hát, chuẩn bị trò chơi, chuẩn bị quà, nghĩ xem phải làm sao cho lớp không chán. Tôi cứ hỏi, mình sẽ dạy các em điều gì? Nhưng hình như tôi quên mất một câu hỏi, các em sẽ dạy mình điều gì? Tôi vốn là người khá dễ tổn thương. Một câu nói vô tình có thể làm tôi suy nghĩ rất lâu. Một lần bị hiểu lầm cũng đủ khiến tôi muốn thu mình lại. Tôi từng nghĩ giữ khoảng cách với người khác một chút thì sẽ an toàn hơn. Ít mở lòng thì ít buồn, ít mong đợi thì ít thất vọng. Nhưng tụi nhỏ ở Minh Hòa không biết những chuyện ấy. Chúng chẳng hỏi tôi trước đây đã trải qua điều gì. Không cần biết tôi giỏi hay không, không hỏi tôi có phải là một người thầy tốt không. Đối với chúng, hôm nay có một người thầy mới. Vậy thôi. Thế là đứa nắm tay, đứa ôm, đứa kéo đi chơi, đứa cứ đi theo phía sau. Có sáng tôi vừa bước xuống đã nghe, con chào thầy. Có em kéo tôi đi một đoạn chỉ để khoe một thứ rất nhỏ. Có em chẳng nói gì, chỉ muốn ngồi cạnh. Tôi nghĩ trẻ con có một điều rất hay, thương ai thì thương rất tự nhiên, không cần lý do dài dòng, không cần giữ ý quá nhiều. Những bức tường tôi dựng trong lòng qua nhiều năm không sụp xuống vì một lời khuyên thật hay. Nó sụp xuống từ từ, bởi một cái ôm, một bàn tay nhỏ, một tiếng gọi. Thầy ơi, ra chơi với con. Ban đầu tôi dạy các em đọc, dạy viết, dạy hát, dạy nhảy. Nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy mình cũng đang đi học. Tôi học kiên nhẫn khi một chữ phải sửa đi sửa lại. Học vui vì một phép tính cuối cùng cũng đúng. Học trân trọng lúc một em vốn rụt rè, bỗng dám giơ tay. Và đặc biệt, tôi học gọi đúng tên một đứa trẻ. Nghe thì nhỏ lắm, nhưng khi mình gọi đúng tên, có những khuôn mặt sáng lên ngay lập tức. Có lẽ ai cũng muốn được biết rằng, mình được nhìn thấy, được nhớ, được không chỉ là một đứa trẻ đứng lẫn trong một đám đông. Từ đó tôi bắt đầu hiểu giáo dục không chỉ là truyền kiến thức. Có khi đi trước một bài toán, một bài tập đọc, điều một đứa trẻ cần nhất là có người nói: "Không sao, làm lại nhé." Hay đơn giản: "Thầy tin con làm được." Có lẽ đôi khi trẻ em không cần người thầy hoàn hảo, các em cần một người lớn không bỏ cuộc quá nhanh. Và rồi tôi gặp Như Ý, đó là tuần cuối cùng. Trước đó, Ý đã nghỉ gần một tuần vì bị quai bị. Tôi chỉ mong em khỏe lại trước ngày tôi rời Minh Hòa. Sáng hôm ấy, từ xa tôi thấy một dáng nhỏ đang đi vào sân. Tôi nhận ra em ngay. "Ý ơi!" Em chạy lại. "Con chào thầy." Tôi vui lắm, vui như gặp lại một người thân sau mấy ngày không thấy. Tôi hỏi: "Con khỏe rồi hả? Đi học lại được rồi hả? Thầy còn có quà cho con nữa nè." Tôi nghĩ Ý sẽ cười như mọi hôm, nhưng em cúi đầu rồi nói rất nhỏ: "Cha không cho con đi học nữa." Tôi khựng lại. "Sao vậy con?" "Con đi theo phụ cha làm." Rồi em nói thêm: "Nhà con mấy anh nghỉ học đi làm hết rồi." Tôi hỏi: "Con còn nhỏ vậy, con làm được gì?" Ý trả lời rất tự nhiên: "Con theo coi em với con phụ cuốc đất." Một đứa trẻ mới học lớp 2, cái tuổi mà một cây bút mới cũng đủ làm vui cả buổi. Cái tuổi mà một lời khen chữ đẹp có thể khiến em về khoe cả nhà. Vậy mà em nói đến chuyện cầm cuốc với một vẻ bình thường đến nao lòng. Tôi muốn hỏi Ý nhiều lắm: "Con có muốn đi học tiếp không? Con có buồn không? Con có tiếc lớp không?" Nhưng rồi tôi không hỏi. Có lẽ vì tôi sợ chính mình không chịu nổi câu trả lời. Hôm ấy tôi nhận ra cái nghèo không chỉ là thiếu tiền, không chỉ là một bữa ăn ít món, không chỉ là một căn nhà nhỏ. Có khi cái nghèo là một chiếc cặp phải được đặt xuống quá sớm, là một trang vở đang viết dở, là một đứa trẻ phải học chuyện mưu sinh trước khi học xong những bài dành cho tuổi của mình. Tôi chẳng làm được gì lớn lao cho Ý lúc đó. Tôi chỉ dắt em đến chỗ để quà. Tôi nói: "Con thích gì thì cứ lấy nha." Ý không lấy nhiều, em chọn vài món nhỏ, ôm vào lòng rồi nói: "Con cảm ơn thầy." Trước khi đi, tôi dặn em: "Khi nào rảnh, con xin cha cho quay lại học với các thầy cô nha." Ý gật đầu, cười. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết em đã trở lại lớp hay chưa, và tôi nghĩ mình không cần phải cố viết cho câu chuyện ấy một kết thúc thật đẹp. Có những câu chuyện ngoài đời vẫn đang dang dở, mình chỉ có thể mong. Mong một ngày nào đó, giữa sân quen thuộc, lại có một tiếng: "Con chào thầy." Và sau lời chào ấy, Ý được ngồi vào bàn học. Thế thôi. Có lẽ sống ở Minh Hòa một thời gian, tôi cũng học được cách bớt muốn giải quyết mọi câu chuyện. Có những lúc mình rất thương một người, nhưng không thể thay đổi tất cả những gì đang xảy ra với họ. Điều mình làm được đôi khi chỉ là ở cạnh, lắng nghe, nhớ đến họ và làm điều nhỏ nhất mình có thể làm trong lúc ấy. Nhưng Minh Hòa không chỉ có những điều khiến người ta buồn. Có rất nhiều niềm vui nhỏ. Có em đạp xe một quãng rất xa để tới lớp. Có em học xong về phụ cha mẹ. Thế mà sáng hôm sau vẫn đến, vẫn cười. Có những buổi chiều tan học rồi mà tụi nhỏ chẳng chịu về. Đứa rủ đánh cầu, đứa kéo chơi bóng, đứa có bịch bánh thì để dành chia với thầy cô. Có em chỉ im lặng ngồi cạnh rồi tựa đầu lên vai. Trước đây, tôi hay nghĩ niềm vui phải là điều gì đó đặc biệt. Ở Minh Hòa, niềm vui đôi khi chỉ là: hôm nay con làm đúng bài rồi, cho con thêm cơm nha thầy, hãy ngồi ăn với con đi. Nhỏ vậy thôi, nhưng đủ làm một ngày trở nên ấm. Tôi cũng nhớ những buổi tối ở tổ én, cả ngày chạy lớp, ai cũng mệt, có hôm chẳng còn sức nói chuyện. Nhưng rồi chỉ cần một người nói đùa, một bài hát sai tông, một ly nước đưa qua, thế là lại cười. Có lẽ sống chung với nhau mới biết một cộng đoàn không phải nơi lúc nào cũng vui. Mọi người vẫn có lúc khác ý. Có hôm mệt quá nên dễ cáu, có lúc chẳng hiểu nhau. Nhưng điều tôi nhớ là sáng hôm sau vẫn gặp nhau, vẫn đi dạy, vẫn hỏi: hôm nay lớp của bạn sao? Có cần phụ gì không? Có lẽ ở lại với nhau sau những khác biệt cũng là một cách yêu thương. Tôi còn nhớ những cô chú giáo dân quanh đó, đời sống đâu có dư dả. Vậy mà người mang sang mớ rau, người cho con cá, người có vỉ trứng, người mời cả nhóm tới ăn một bữa cơm. Ngồi xuống chưa được bao lâu đã nghe: ăn đủ chưa con? Ăn thêm đi, ăn nhiều vô. Tôi từng nghĩ người ta cho đi khi người ta có nhiều. Minh Hòa làm cho tôi hiểu thêm một điều: có khi người ta cho đơn giản vì thương, dù phần mình có chẳng bao nhiêu. Rồi đến một buổi chiều cuối cùng ở làng xà xiêm cũ, tôi ngồi gấp máy bay giấy cho tụi nhỏ. Một món quà rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy được gấp lại. Tôi đưa một chiếc cho bé Tú: con ghi tên mình lên đi, kẻo lát nữa mất. Tú cầm bút, im lặng. Tôi tưởng em đang chọn một chỗ đẹp để viết. Một lúc sau em mới nói: con không biết viết tên con. Tôi lặng người. Tôi ngồi xuống cầm tay em, rồi viết thật chậm: tờ u sắc. Tú nhìn theo từng nét, rất chăm chú. Tôi không biết đó có phải là lần đầu tiên em viết tên mình hay không, nhưng tôi biết em nhìn hai chữ ấy rất lâu. Tôi nói: giữ kỹ nha. Một lúc sau quay lại, tôi thấy chiếc máy bay đã bị tháo ra. Tờ giấy được vút thẳng, gấp làm tư, rồi cẩn thận kẹp vào giữa cuốn tập đã sờn mép. Tôi hỏi: ủa, sao con gỡ máy bay ra rồi? Tú trả lời: máy bay thầy gấp với viết tên cho con mà. Thầy nói con giữ kỹ, con không để mất được. Tôi không biết phải nói gì. Lúc ấy tôi chợt hiểu. Có lẽ với tôi, đó chỉ là một chiếc máy bay giấy. Nhưng với em, tờ giấy ấy có một điều đặc biệt. Nó có tên của em. Trên đường về, tôi nghĩ mãi về tờ giấy được gấp làm tư ấy. Chúng ta thường không biết một việc rất nhỏ mình làm có thể ở lại với người khác bao lâu. Một lời khen, một lần gọi đúng tên, một người chịu ngồi xuống, một bàn tay giúp viết một chữ, có thể với mình chỉ là vài phút, nhưng với ai đó biết đâu lại là một ký ức. Và từ đó tôi bắt đầu thấy việc phục vụ nhẹ hơn. Không nhẹ vì dễ, mà nhẹ vì mình không còn phải nghĩ rằng phục vụ là làm một điều thật lớn. Có lúc chỉ cần hiện diện, có lúc chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, có lúc chỉ cần nhìn một đứa trẻ lâu hơn một chút trước khi nói em khó dạy. Ở tổ, tôi còn được nghe câu chuyện của những én khác. Có một người bạn kể về cậu bé Chí. Trong buổi học cuối, người thầy xin cả lớp một điều: cuộc sống dù có vất vả thế nào, các con cố gắng

không biết phải trách ai, chỉ thấy thương. Và rồi hiểu thêm rằng, trước một hoàn cảnh, mình nên chậm phán xét hơn một chút. Một người bạn khác kể về một em nhỏ ở An Thới. Em học lớp 5, thông minh, nhanh nhẹn, thích vẽ, hay vẽ tranh tặng thầy cô. Nhưng đôi tay em đã chai, có ngày đi bứt cau, có hôm phải vào bệnh viện chăm bà. Bữa cơm có khi chỉ đơn sơ với khóm xào hay chén mắm ruốc. Người bạn ấy cứ hỏi, một đứa trẻ thông minh như vậy, rồi tương lai sẽ ra sao? Tôi nghĩ, ai đi án rồi cũng có thể mang về một câu hỏi như thế. Một khuôn mặt mà mình không quên, một cái tên mà thỉnh thoảng đang làm việc cũng nhớ tới. Rồi tự hỏi, bây giờ em sao rồi? Đến lúc ấy, tôi mới hiểu một phần rất thật của yêu thương. Yêu thương không có nghĩa là mình sẽ sửa được mọi chuyện. Không phải cứ thương một người là mình có thể làm cho con đường của họ trở nên bằng phẳng. Có những người mình chỉ được đi cùng một đoạn. Một mùa hè, một tháng, một vài tuần, rồi phải chia tay. Nhưng có lẽ đoạn đường ngắn ấy vẫn có ý nghĩa. Ít nhất trong những ngày đó, một đứa trẻ biết có người nhớ tên mình, có người ngồi ăn với mình, có người hỏi hôm nay mình có vui không, có người tin rằng mình đáng được đi học, đáng được lắng nghe và đáng được yêu thương. Ở Minh Hòa, tôi cũng nghĩ nhiều hơn về Thiên Chúa. Trước đây, tôi dễ nghĩ đến người trong nhà thờ, trong những giờ cầu nguyện, trong những khoảnh khắc thật yên tĩnh. Còn mùa hè ấy, tôi bắt đầu nhận ra người trong những điều rất bình thường, trong ánh mắt trẻ con, trong một bữa cơm chẳng có gì sang trọng, trong người cô chú đem cho một mớ rau, trong một người bạn mệt rồi nhưng vẫn hỏi người bên cạnh có cần giúp không, trong một bàn tay nhỏ cứ nhất định kéo mình ra sân chơi. Có lẽ Thiên Chúa không phải lúc nào cũng trả lời bằng những điều lớn. Đôi khi câu trả lời đến rất khẽ, đủ khẽ để mình phải sống chậm mới nhận ra. Có lần tôi được nghe cha xứ chia sẻ về thực tế của Minh Hòa. Có những lúc nhìn những đứa trẻ bỏ học, những gia đình còn quá nhiều khó khăn, hay những em có những thói quen chưa tốt, người phục vụ cũng dễ nản. Dạy như vậy rồi có ích gì không? Đồng hành như thế liệu có thay đổi được gì không? Bỏ bao công sức mà chẳng thấy kết quả rõ ràng, có đáng không? Những câu hỏi ấy rất thật. Tôi nghĩ bất cứ ai từng cố gắng làm một điều tốt mà chưa thấy kết quả cũng từng hỏi như vậy. Nhưng điều làm tôi nhớ lại không phải sự bi quan mà là hình ảnh gieo hạt. Người gieo hạt đâu phải hôm nay gieo, ngày mai đã có cây. Có hạt nằm rất lâu trong đất. Có hạt mình gieo mà người khác mới là người nhìn thấy cây lớn. Thậm chí, có khi mình chẳng bao giờ được nhìn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc gieo hạt vô ích. Tôi thấy hình ảnh ấy cũng giống én. Một tháng dạy học không đủ để thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ. Một mùa hè cũng không giải quyết được mọi khó khăn của một gia đình. Nhưng biết đâu, có một lời nói sẽ ở lại, một thói quen nhỏ sẽ được giữ. Một đứa trẻ sẽ nhớ đã có người tin vào mình, vậy là đủ để tiếp tục gieo. Có lẽ trước chuyến đi, tôi hay nghĩ giá trị của một việc nằm ở kết quả mình nhìn thấy. Sau chuyến đi, tôi thấy mình bớt sốt ruột hơn. Không phải mọi điều tốt đẹp đều cần cho mình thấy kết quả ngay. Có khi phần việc của mình là làm cho thật tử tế phần nhỏ hôm nay. Còn ngày mai thế nào, mình học cách tin tưởng. Một tuần sau khi trở về, tôi vẫn mở điện thoại xem lại những tấm ảnh. Có tấm rung, có tấm tối, có tấm chẳng ai nhìn vào máy. Nhưng tôi lại thích chúng. Bởi sau mỗi tấm ảnh có một cái tên, Như Ý, Tú, Chí và rất nhiều đứa trẻ khác. Tôi đến Minh Hòa với suy nghĩ mình sẽ cho đi. Cuối cùng lại phát hiện người nhận nhiều nhất là mình. Tôi nhận được một cách nhìn khác về trẻ em, một cách nhìn khác về cái nghèo, một cách hiểu khác về dạy học, và có lẽ cả một cách khác để hiểu thế nào là hiện diện bên một người. Nếu một ngày nào đó các em quên tôi nghĩ cũng không sao. Quên khuôn mặt, quên những bài đã học, quên những trò chơi từng chơi, cũng không sao. Tôi chỉ mong đâu đó trong ký ức tuổi thơ của các em

0: còn một cảm giác rằng đã từng có một mùa hè, có vài người trẻ đến, không làm được điều gì quá lớn lao, nhưng họ gọi tên các em, ngồi ăn cùng, chơi cùng, lắng nghe và thật lòng tin rằng các em xứng đáng được yêu thương. Còn với tôi, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Nó tiếp tục mỗi khi tôi định đánh giá một người quá nhanh. Mỗi khi tôi than phiền về một điều rất nhỏ. Mỗi khi tôi quên biết ơn những thứ mình đang có. Và cả mỗi khi tôi nghe trong đầu tiếng "Thầy ơi, ra chơi với con." Tôi nghĩ về chiếc máy bay giấy của Tú. Nó chưa kịp bay nhưng lại đi cùng tôi rất xa. Từ xà xim cũ về thành phố, từ một buổi chiều mùa hè đi vào những ngày rất bình thường sau đó. Có những chiếc máy bay sinh ra để bay lên, cũng có những chiếc máy bay được giữ lại để nhắc một người rằng có những điều rất nhỏ, nếu được làm bằng sự trân trọng, vẫn có thể chạm vào một trái tim. Và có những chuyến đi, lúc bắt đầu mình cứ tưởng mục tiêu là đến một nơi thật xa, nhưng khi trở về mới nhận ra, nơi mình thật sự phải đi tới là một phần sâu hơn trong chính mình. Có những chuyến đi chỉ thật sự bắt đầu khi ta trở về. Thân gửi mình đi thôi. Én Ken.
1: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi, giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Đức Hồng Y Chetney nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Và cuối cùng là bài sinh hoạt giáo hội, Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc, bãi bỏ các biện pháp cắt giảm lương đối với các hồng y, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ của giáo triều Roma, cùng một số giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên tòa thánh, được Đức Thánh Cha Francisco áp dụng từ tháng 3 năm 2021 để ứng phó với những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
2: Với một tự sắc, Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ tự sắc, một tương lai bền vững của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Tự sắc mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tự sắc, một tương lai bền vững, được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt tài chính, vốn đã kéo dài nhiều năm của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Biện pháp này nhằm góp phần đảm bảo sự bền vững kinh tế, đồng thời tránh những quyết định nghiêm trọng hơn, đặc biệt là sa thải nhân viên. Theo quy định năm 2021, lương của các hồng y thuộc giáo triều Roma bị giảm 10%, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ thuộc các ngạch C và C1 bị giảm 8%, trong khi mức giảm 3% được áp dụng chung cho các giáo sĩ và tu sĩ. Việc tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần cũng bị đình chỉ đối với các nhân viên thuộc diện biên chế. Giải thích quyết định mới, Đức Thánh Cha Leo 14 nhận định, các biện pháp hạn chế tiền lương khi đó là cần thiết để ứng phó với thách đố đặc biệt của đại dịch. Nay, các biện pháp này đã có thể vượt qua, trong niềm tin rằng Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican sẽ tiếp tục đảm bảo sự bền vững kinh tế bằng những phương pháp khác. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Kinh tế và cẩn thận xem xét mọi sự, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ hoàn toàn tự sắc năm 2021. Tuy nhiên, những hiệu lực đã phát sinh trong thời gian văn kiện có hiệu lực vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả việc đình chỉ thời gian tính tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần. Quy định này vì thế không có hiệu lực hồi tố.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Vatican. Trước sự gia tăng đáng kể của các bộ sưu tập thư mục và khối lượng tài liệu của Tòa Thánh trong những thập niên qua, Đức Thánh Cha Leo 14 quyết định dành thêm một khu vực trong lãnh thổ Thành Vatican cho văn khố tông tòa và thư viện tông tòa Vatican. Ngài đồng thời yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới, đáp ứng các nhu cầu bảo quản và phục vụ của hai định chế quan trọng này.
1: Trong một phúc chiếu, tức văn kiện do chính Đức Giáo Hoàng ký, được công bố ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định mở rộng không gian dành cho văn khố tông tòa Vatican và thư viện tông tòa Vatican. Quyết định xuất phát từ sự gia tăng đáng kể trong những thập niên gần đây của kho tàng thư mục của Tòa Thánh, cũng như khối lượng tài liệu do các cơ quan của Tòa Thánh sản xuất. Những không gian hiện nay không còn đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ và bảo quản. Văn kiện nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco trước đây đã xác định một địa điểm thích hợp tại khu vực Laterano, thuộc vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Vatican, để giải quyết nhu cầu này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những cơ hội mới đã xuất hiện, cho phép xây dựng các không gian cần thiết ngay cả trong lãnh thổ Vatican. Theo phúc chiếu, giải pháp này được xem là thuận lợi hơn về nhiều phương diện. Tiếp nối sự quan tâm lâu đời của các vị giáo hoàng đối với những định chế, gìn giữ ký ức hành chính và văn hóa của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định dành khu vực được gọi là Fontana dell'Alto Parco cùng các khu vực phụ cận cho văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Theo những ranh giới được xác định trong bản quy hoạch đính kèm, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới theo những nguyên tắc kiến trúc và công nghệ hiện đại, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành. Không gian sẽ được phân bổ công bằng cho hai định chế, đồng thời dành một phần cho các dịch vụ khác của Thành quốc Vatican. Để thực hiện công trình, Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican sẽ phối hợp chặt chẽ với văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Phủ Thống đốc sẽ chịu chi phí đối với những không gian dành cho các dịch vụ của Thành Vatican, ngoại trừ việc di dời bãi đậu xe và xây dựng bãi đậu xe mới là những khoản do văn khố và thư viện đảm trách. Để huy động các nguồn tài chính cần thiết cho việc xây dựng những không gian dành cho hai định chế, đồng thời bảo đảm quản lý hiệu quả các nguồn lực, Đức Thánh Cha quyết định văn khố và thư viện tông tòa Vatican, với tư cách là các đơn vị sáng lập và thúc đẩy, sẽ thành lập một quỹ công cụ của Vatican. Quỹ này sẽ hoạt động theo các quy định pháp lý và quy chế được xác định trong tự sắc ngày 5 tháng 12 năm 2022 về các pháp nhân công cụ của giáo triều Roma. Trong thời gian chờ xây dựng tòa nhà mới, Thư viện Tông tòa Vatican sẽ tiếp tục sử dụng các kho lưu trữ hiện nay tại Đại chúng viện Giáo hoàng Roma.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Hàn Quốc, ngày 14 tháng 9, chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Từ ngày 14 đến 17 tháng 9, Đức Hồng Y Kelvin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, mời gọi các đại biểu cùng bước vào cuộc hành hương đức tin hướng đến tháng 8 năm 2027. Để giới thiệu Chúa Giê-xu cho những người trẻ đang đối diện với tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi.
2: Trong bài giảng, Đức Hồng Y Faren liên hệ bài đọc với những con rắn độc cắn dân Israel trong sa mạc với những thách thức mà nhiều người trẻ ngày nay đang trải qua. Họ có thể đang sống trong sa mạc của cuộc đời, đối diện với sự lạc hướng, nổi loạn, trống rỗng và những khó khăn sâu xa. Ngài nói, nhiều người trẻ bị những con rắn độc của tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi cắn phải. Theo Đức Hồng Y, ơn cứu độ không đến từ những chiến lược của con người, của cuộc cải hay những công nghệ mới, nhưng từ việc ngước nhìn lên Thiên Chúa và đón nhận nơi người sự tha thứ, tình yêu và sự sống. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Hồng Y Faren khẳng định, Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta sẽ nâng cao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để nhiều người trẻ tin vào người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể xấu hổ vì Thánh giá. Khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày tại Incheon, Seoul. Cuộc gặp do Ban tổ chức địa phương Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Đức Tổng Giám mục Peter Chung Sung Tak, Tổng Giám mục Seoul, chào mừng các tham dự viên cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Hồng Y Faren bày tỏ lòng biết ơn với Tổng giáo phận Seoul về sự đón tiếp, đồng thời nhắc lại lịch sử phát triển đặc biệt của Đức tin Công giáo tại Hàn Quốc từ thế kỷ 18, khởi đi từ việc các học giả Hàn Quốc chân thành tìm kiếm chân lý. Ngài mời gọi các đại biểu bắt đầu từ ngay hôm nay một cuộc hành hương hướng đến tháng 8 năm 2027. Đây không chỉ là một chuyến đi hay một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng là thời gian để người trẻ cùng nhau sống đức tin như một giáo hội duy nhất. Theo Đức Hồng Y, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn trên thế giới, qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đức tin. Cuộc hành hương ấy sẽ đạt tới đỉnh cao tại Seoul vào tháng 8 năm 2027.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: Hàn Quốc, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ được tổ chức như một sự kiện thân thiện với môi trường. Đức Tổng Giám mục Phaero Chung Sun Tak, Tổng Giám mục Seoul, đưa ra khẳng định này trong khuôn khổ việc Tổng giáo phận tăng cường hợp tác với chính phủ Hàn Quốc về hoạt động khí hậu.
1: Ngày 8 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Chung và ông Kim Sung-wan, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi xanh to lớn và mở rộng thực hành hành động khí hậu. Theo thỏa thuận, Tổng giáo phận Seoul sẽ hỗ trợ các chiến dịch bảo vệ khí hậu, trong đó có tái chế chất thải, sử dụng và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận cũng dự kiến lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở của giáo hội, tổ chức các cuộc họp không sử dụng giấy, chuyển sang hệ thống đèn LED và sử dụng các thiết bị sưởi ấm, làm mát hiệu suất cao. Đức Tổng giám mục Chung nhận định, cuộc khủng hoảng khí hậu không còn là vấn đề của tương lai, nhưng đang tác động đến thế hệ hiện nay. Ngài hy vọng sự hợp tác giữa chính phủ và giáo hội sẽ góp phần đưa hành động và khí hậu trở thành một phần của đời sống thường ngày. Cam kết này cũng sẽ được áp dụng trong việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi đang lên kế hoạch để Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới trở thành một sự kiện thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận Seoul và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cũng sẽ tạo cơ hội để người trẻ thảo luận về các vấn đề môi trường và được giáo dục về những phương thức ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Bộ trưởng Kim Sung-wan đánh giá cao sự hợp tác giữa giáo hội công giáo và chính phủ, đồng thời hy vọng sáng kiến này sẽ được mở rộng đến các giáo phận, các tổ chức tôn giáo và nhiều thành phần khác trong xã hội Hàn Quốc. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2027, quy tụ người trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Việc bảo vệ môi trường đang trở thành một phần cụ thể trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế này.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Vatican, năm 2025, Tòa Thánh đã cấp phép cho 34 giáo phận trên thế giới cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962 tại các nhà thờ giáo xứ. Con số này bằng với năm 2024 và cho thấy sự ổn định trong việc áp dụng các quy định về thánh lễ Latin truyền thống qua thời điểm chuyển tiếp giữa hai triều đại giáo hoàng.
2: Theo bản tổng hợp các sắc lệnh năm 2025 Summarium Decretorum của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong số 34 sắc lệnh, 7 được ban hành dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco trước khi ngài qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. 27 sắc lệnh còn lại được ban hành sau khi Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu vào ngày 8 tháng 5 cùng năm. Phần lớn các sắc lệnh, 29 trong tổng số 34, là việc gia hạn thêm 2 năm những giấy phép đã được cấp cho các cộng đoàn đang cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, được Đức Thánh Cha Gioan 23 hiệu chỉnh và công bố. Hoa Kỳ là quốc gia nhận nhiều giấy phép nhất với 24 trong tổng số 34 trường hợp. Các giáo phận được đề cập gồm Sacramento, Nashville, Lincoln, Davenport, Cleveland và Tổng giáo phận Seattle. Việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962 được Đức Thánh Cha Francisco quy định chặt chẽ hơn qua tự sắc Traditionis Custodes năm 2021. Theo các quy định hiện hành, các giám mục giáo phận cần được tòa thánh cho phép trước khi chấp thuận việc cử hành theo sách lễ này tại các nhà thờ giáo xứ. Các số liệu năm 2025 cho thấy, tòa thánh tiếp tục xem xét từng thỉnh nguyện riêng biệt trong khuôn khổ các quy định hiện hành.
1: Đức Hồng Y Jenny nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Vatican. Đức Hồng Y Michael Jenny, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được chọn là người đầu tiên nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo 14. Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trao huy chương cho ngài vào ngày 13 tháng 10 tại vườn Borgo Naudatosi tại Castel Gandolfo, nhằm ghi nhận những đóng góp cho công bằng, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo.
1: Huy chương do Đại học Villanova thành lập và mang tên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững về sinh thái. Thông tin về người nhận giải năm nay đã được cha Peter Donohue, OSA, Viện trưởng Đại học Villanova, công bố tại Vatican ngày 14 tháng 9. Cha Donohue đánh giá cao niềm say mê đặc biệt đối với công lý, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo của Đức Hồng Y Jenny. Theo ngài, chứng tá của Đức Hồng Y nhắc nhở rằng sự bền vững đích thực không chỉ liên quan đến việc bảo vệ môi trường, nhưng còn bao gồm việc đồng hành với những người đau khổ, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng một tương lai không để ai bị bỏ lại phía sau. Đáp lời, Đức Hồng Y Jenny nhắc đến thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Ngài nhấn mạnh, con người không chỉ có trách nhiệm chăm sóc thế giới mà còn góp phần xây dựng thế giới ấy. Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cảnh báo cần quan tâm đến những tác động đối với môi trường và cộng đồng địa phương, đặc biệt khi người dân không được tham khảo ý kiến trước các dự án. Theo ngài, nếu những người sống tại khu vực đó phải gánh chịu hậu quả mà không được tham gia vào quyết định, thì đây có thể trở thành một sự áp đặt và bất công. Đức Hồng Y Jenny, 80 tuổi, người Canada, gốc Cộng hòa Séc, đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện vào ngày 1 tháng 9 năm 2026.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm Thư viện Tông tòa Vatican, một trong những thư viện lâu đời và quan trọng nhất thế giới, nơi lưu giữ một gia sản đặc biệt phong phú về bản thảo, các sách in, tiền cổ, bản đồ, tranh khắc và nhiều tài liệu quý giá khác. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng cho đến một trung tâm nghiên cứu quốc tế của thời đại kỹ thuật số, lịch sử của thư viện gắn liền với lịch sử của giáo hội, văn hóa châu Âu và sự phát triển của tri thức nhân loại. Ngày nay, Thư viện Tông tòa Vatican không chỉ là nơi bảo tồn những cuốn sách cổ, đây còn là một trung tâm nghiên cứu mở cho các học giả thuộc nhiều quốc gia, tôn giáo và nền văn hóa, đồng thời là nơi giáo hội tiếp tục đối thoại với thế giới khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng, nguồn gốc của Thư viện Tông tòa Vatican có thể được tìm thấy từ rất lâu trước khi cơ cấu hiện nay được thành lập. Ngay từ thế kỷ thứ tư, đã có bằng chứng về Scrinium của giáo hội Roma là một cơ cấu vừa đảm nhiệm chức năng là thư viện, vừa lưu trữ các tài liệu của giáo hội. Đến cuối thế kỷ thứ 8, chức vụ Bibliothecarius, người phụ trách thư viện của giáo hội Roma, đã được ghi nhận. Một văn kiện năm 784, dưới thời Đức Giáo Hoàng Adriano I, nhắc đến thủ thư Theophilacto. Tuy nhiên, thư viện và kho lưu trữ đầu tiên của các giáo hoàng đã bị phân tán trong nửa đầu thế kỷ thứ 13, vì những lý do lịch sử cho đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Các bộ sưu tập mới được các giáo hoàng xây dựng trong thế kỷ thứ 13 cũng trải qua những hành trình đầy biến động. Sau khi Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 qua đời, chúng lần lượt được chuyển đến Perugia, Assisi và Avignon với nhiều mất mát đáng kể. Sau khi các giáo hoàng trở lại Roma, nỗ lực thu thập lại những di sản thư tịch bị phân tán được tiến hành trong nhiều giai đoạn. Một phần quan trọng của bộ sưu tập còn lưu lại tại Avignon, sau đó đi vào trong bộ sưu tập của gia đình Borghese và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 mua lại năm 1891. Lịch sử này cho thấy việc bảo tồn sách và tài liệu của giáo hội chưa bao giờ chỉ là một công trình hành chính. Đó là những nỗ lực lâu dài nhằm bảo vệ ký ức của giáo hội và những nhân chứng bằng văn bản của nhiều nền văn hóa và thời đại. Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5 và bước ngoặt thời phục hưng. Lịch sử hiện đại của Thư viện Vatican thường được gắn liền với triều đại Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5, một nhà văn nổi tiếng của thời phục hưng. Ngài nhận thấy rằng một thư viện của giáo hoàng không nên chỉ phục vụ nội bộ giáo triều. Ngài muốn xây dựng một trung tâm tri thức, nơi các học giả có thể tiếp cận các bản văn cổ và nghiên cứu chúng. Trong thời gian ngắn của triều đại giáo hoàng của ngài, số bản thảo bằng tiếng Latin, Hy Lạp và Do Thái tăng mạnh, từ khoảng 350 bản khi ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng lên khoảng 1.200 bản vào thời điểm ngài qua đời năm 1455. Điều quan trọng không chỉ là số lượng, nhưng còn là chủ trương đưa các bản thảo này đến với giới học thuật. Đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử thư viện. Thay vì chỉ là kho lưu trữ sách, thư viện bắt đầu được nhìn nhận như là một không gian nghiên cứu và phục vụ việc tìm kiếm tri thức. Năm 1475, chính thức hình thành Thư viện Tông tòa Vatican. Dự án của Đức Nicola thứ 5 được Đức Giáo hoàng Sixto thứ 4 tiếp tục hoàn tất. Ngày 15 tháng 6 năm 1475, Đức Sixto thứ 4 ban hành tông sắc Ad Decorem Militantis Ecclesiae, chính thức tổ chức lại thư viện và bổ nhiệm Bartolomeo Platina làm thủ thư. Với sự hỗ trợ tài chính cần thiết, một cơ cấu thư viện mới đã được thiết lập trong khu vực của Điện Tông Tòa. Thư viện khi ấy được chia làm 4 khu vực chính, đó là Bibliotheca Latina dành cho các tác phẩm tiếng Latin, Bibliotheca Greca dành cho các tác phẩm Hy Lạp, Bibliotheca Secreta dành cho những bản thảo không được trực tiếp cung cấp cho độc giả, trong đó có các thủ bản đặc biệt quý giá, và Bibliotheca Pontificia dành cho các tài liệu và sổ sách của Đức Giáo Hoàng. Số lượng bản thảo tiếp tục được gia tăng nhanh chóng. Từ 2.527 bản vào năm 1475, bộ sưu tập đã lên tới 3.498 bản chỉ 6 năm sau, vào năm 1481. Ngay từ những năm đầu, thư viện cũng đã có các quy định về việc đọc sách tại chỗ và thậm chí là cho phép mượn sách. Các sổ ghi chép về những cuốn sách được cho là mượn trong giai đoạn 1475 đến 1547 vẫn còn được lưu giữ. Điều này cho thấy một đặc điểm quan trọng của Thư viện Vatican ngay từ thuở ban đầu, đó là bảo tồn và sử dụng không phải là hai nhiệm vụ đối lập. Việc bảo vệ di sản được thực hiện chính là để di sản ấy có thể được nghiên cứu và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Thế kỷ thứ 16, mở rộng và xây dựng cơ sở mới. Trong thế kỷ thứ 16, Thư viện tiếp tục phát triển, đặc biệt là thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10, với những hoạt động tìm kiếm và mua thêm các bản thảo cũng như sách in. Khi các bộ sưu tập ngày càng lớn, cơ sở ban đầu cũng không còn đủ chỗ nữa. Từ năm 1587 đến năm 1589, Đức Giáo hoàng Sixto thứ 5 đã quyết định xây dựng một cơ sở mới và giao công việc cho kiến trúc sư Domenico Fontana. Công trình mới chính là tòa nhà vẫn còn đang gắn liền với Thư viện Vatican ngày nay. Một trong những không gian nổi tiếng nhất là Salone Sistino, đại sảnh dài khoảng 70m và rộng 15m, được trang trí công phu. Sự phát triển của tòa nhà phản ánh sự phát triển của chính thư viện. Từ một bộ sưu tập tương đối nhỏ thành một cơ cấu lớn, đòi hỏi những không gian chuyên biệt để lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn. Một thư viện của nhiều thư viện. Trong các thế kỷ thứ 17 và thứ 18, Thư viện Vatican tiếp tục mở rộng thông qua việc tiếp nhận nhiều thư viện có nguồn gốc khác nhau. Năm 1623, Thư viện Palatina của Hedenberg đã được đưa vào trong bộ sưu tập. Năm 1657 là thư viện của các công tước Urbino. Năm 1690 là bộ sưu tập của nữ hoàng Christina Thụy Điển. Những bộ sưu tập này vẫn giữ được phần nào dấu ấn lịch sử riêng, giúp cho Thư viện Vatican ngày nay không chỉ là một thư viện duy nhất mà còn có thể được xem như là một thư viện của các thư viện. Trong đó, mỗi bộ sưu tập kể lại một phần lịch sử của một triều đình, một gia đình, một cộng đoàn tri thức hoặc một giai đoạn văn hóa. Thế kỷ thứ 18 cũng chứng kiến sự phát triển của nhiều bộ sưu tập không chỉ liên quan đến sách. Năm 1738, phòng tiền cổ và huy chương được thành lập sau khi mua bộ sưu tập tiền Hy Lạp và Roma của Hồng Y Alessandro Albani. Năm 1746, Thư viện Capponi được mua lại. Hai năm sau đến lượt Thư viện Ottoboni. Như vậy, phạm vi hoạt động của Thư viện ngày càng được mở rộng, từ sách và bản thảo sang tiền cổ, huy chương, bản in, tranh vẽ và nhiều loại tư liệu khác. Từ bản thảo đến thời đại in ấn, Thư viện Vatican cũng có một lịch sử đặc biệt gắn với sự ra đời của ngành in tại châu Âu. Ngay từ năm 1468, Giovanni Andrea Pucci, một học giả sau này là thủ thư Vatican, đã cộng tác với các nhà in Contras Quietem và Arnold Beinart để xuất bản những ấn bản đầu tiên của nhiều tác phẩm Latin. Pucci không chỉ quan tâm đến việc in sách, ông đối chiếu các bản thảo, sửa chữa văn bản và chuẩn bị các tác phẩm của các tác giả Kitô giáo cũng như các tác giả cổ điển cho việc in ấn. Một danh sách hơn 12.000 cuốn sách in vào thời đó được xem như là một trong những danh mục cổ nhất về các ấn phẩm incunabula. Điều này cho thấy Thư viện Vatican từ rất sớm đã không chỉ có nhiệm vụ giữ sách, thư viện còn tham gia vào trong quá trình nghiên cứu, hiệu đính, xuất bản và truyền bá tri thức. Một kho tàng bản thảo của nhiều nền văn hóa. Ngày nay, bộ sưu tập của Thư viện Tông tòa Vatican có quy mô đặc biệt lớn. Từ số liệu được Thư viện công bố, nơi đây lưu giữ khoảng 180.000 bản thảo và tài liệu lưu trữ, khoảng 2 triệu sách in, khoảng 8.300 ấn bản incunabula, những sách được in trong thời kỳ đầu của kỹ thuật in, cùng với khoảng 300.000 đồng tiền cổ và huy chương, hơn 100.000 tác phẩm đồ họa và hơn 150.000 hình ảnh. Đặc biệt nổi bật là các bộ sưu tập bản thảo. Phòng bản thảo hiện gồm hơn 100 bộ sưu tập với nguồn gốc và đặc điểm rất khác nhau. Bộ sưu tập Vaticani Latini là bộ lớn nhất với hơn 15.000 đơn vị được đánh số. Các bản thảo được viết bằng tiếng Latin, Hy Lạp và nhiều ngôn ngữ phương Đông. Chúng bao gồm những bản văn kinh thánh cổ, các tác phẩm văn học thời cổ đại, những bản thảo thời Trung cổ, các kiệt tác nghệ thuật Byzantine và Phục Hưng, các bộ sưu tập âm nhạc, cũng như thư từ và các bản viết tay của nhiều nhân vật lịch sử. Chính sự đa dạng ấy làm cho Thư viện Vatican trở thành một trung tâm nghiên cứu không chỉ của lịch sử giáo hội hay thần học, mà còn của văn học, triết học, ngôn ngữ học, luật học, khoa học, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Bảo tồn, một sứ mạng có từ những ngày đầu. Cùng với việc thu thập, Thư viện cũng phải luôn đối diện với một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là bảo vệ những tài liệu có thể đã tồn tại hàng trăm năm hoặc thậm chí là đã hàng ngàn năm. Ngay trong tông sách năm 1475, Đức Sixto thứ 4 đã giao cho Bartolomeo Platina trách nhiệm vừa phát triển vừa bảo tồn các sách của thư viện. Từ thế kỷ thứ 15 đã có nhân viên chuyên trách bảo vệ sách khỏi độ ẩm, bụi và côn trùng. Năm 1555, Đức Gioan Paolo IV chính thức thiết lập chức vụ người phục chế sách, giao nhiệm vụ này cho Niccolo Ferri. Công việc lúc đó bao gồm sửa giấy, thay dây buộc, vá những trang sách và làm bìa. Qua nhiều thế kỷ, công nghệ bảo tồn đã thay đổi sâu sắc. Ngày nay, việc phục chế đòi hỏi kiến thức về hóa học, vật liệu, khí hậu, kỹ thuật số và nhiều ngành khoa học khác. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là đảm bảo rằng những chứng nhân của quá khứ có thể tiếp tục tồn tại và được nghiên cứu trong tương lai. Từ phòng đọc đến trung tâm nghiên cứu quốc tế. Một trong những nét đặc biệt của Thư viện Tông tòa Vatican hiện nay là tính quốc tế của hoạt động nghiên cứu. Theo quy định của Tòa Thánh, Thư viện mở cửa cho tất cả các học giả và những nhà nghiên cứu đủ điều kiện, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc hay bối cảnh văn hóa. Đối tượng chính gồm các giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, học viên cao học và những người có trình độ chuyên môn phù hợp với những đề tài nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp làm việc với những bản thảo và tài liệu quý hiếm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Thư viện cũng có nhiều bộ phận chuyên môn, gồm phòng bản thảo, phòng sách in, phòng tiền cổ và huy chương, xưởng phục chế, phòng thí nghiệm nhiếp ảnh, trung tâm công nghệ thông tin, văn phòng xuất bản, trường khoa học thư viện và bộ phận tổ chức triển lãm. Nhờ đó, thư viện không phải là một kho sách tĩnh, nhưng là một hệ sinh thái nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo và trao đổi học thuật. Bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong những thập niên gần đây, một trong những hướng phát triển quan trọng nhất của thư viện là số hóa. Thông qua Thư viện Kỹ thuật số Vatican, ngày càng nhiều bản thảo và tài liệu quý được số hóa để các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận từ xa. Các bộ sưu tập kỹ thuật số bao gồm bản thảo, incunabula, tài liệu lưu trữ, bản đồ, hình ảnh, tiền và huy chương cũng như nhiều loại tư liệu khác. Việc số hóa mang lại một lợi ích kép. Một mặt, nó mở ra khả năng tiếp cận kho tàng Vatican cho cộng đồng học thuật quốc tế. Mặt khác, việc sử dụng bản sao kỹ thuật số có thể góp phần giảm việc xử lý trực tiếp trên các bản gốc, qua đó hỗ trợ công tác bảo tồn. Tuy nhiên, giá trị của thư viện không nằm hoàn toàn ở dữ liệu kỹ thuật số. Bản thân những bản thảo, chất liệu giấy, mực viết, nét chữ, hình minh họa và dấu vết của thời gian vẫn là những đối tượng nghiên cứu không thể được thay thế hoàn toàn bằng màn hình. Một không gian của văn hóa và đối thoại. Qua hơn 5 thế kỷ phát triển, Thư viện Tông tòa Vatican đã vượt xa hình ảnh của một kho lưu trữ sách tôn giáo. Trong các kệ sách của thư viện có các tác phẩm thần học và phụng vụ, nhưng cũng có văn học cổ điển, triết học, khoa học, luật pháp, y học, địa lý, thiên văn học, nghệ thuật và cả lịch sử. Các tài liệu đến từ nhiều nền văn hóa và nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Chính vì thế, thư viện trở thành một nơi gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa đức tin và lý trí, giữa giáo hội và thế giới văn hóa. Nhiều thế kỷ trước, Đức Giáo hoàng Nicola thứ năm đã mong muốn thư viện được sử dụng vì lợi ích chung của những người học thuật. Nguyên tắc ấy tiếp tục định hình sứ mạng của thư viện ngày nay. Bảo tồn di sản không phải là để cất giữ quá khứ trong một không gian khép kín, nhưng để quá khứ đó có thể tiếp tục đối thoại với hiện tại. Đó là một hành trình từ những trang giấy cổ điển đến thế giới kỹ thuật số, nhưng cũng là hành trình từ ký ức đến tri thức, từ bảo tồn đến đối thoại. Và chính trong sự nối kết giữa quá khứ và tương lai ấy, Thư viện Tông tòa Vatican tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của giáo hội và của toàn nhân loại.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.